0: Vensel Nordic Cup ver sista handballsvarslan í fyrri um nakrantur. Ein alt jo handballskapping her heimskjørnar og førskar hetjur hittast á sama vøllu við Chatner. Hesse Lee Lutega. GG, Kiel, Valur og H1-fjørs. Kjem her gong mestje og events.fo. Dista patchen vi 6 liston kostar 555 og ein dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa dista pakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. För att dela SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karin.
1: Lejardag, 19 august, ver vi är i Atte Karmer om allar helst Heimsins vägrasta festival, nämligen Norrfestivalen. Heilande är vi levande tonlager, Batnalande, camping, chalting, gåomäte och en av festivalstämningen till sagt första glömma. Det här är storslig att ha någon som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Teju og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. O-Chapes fra Telebussar køyrer Klagsvik Leveres, Kvønn Holvantuma, Atlandein og Nottna. En som Nottarbussar køyrer beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Oase er klokkesleit. Sitt etter Ergokommerkje ute av ergokommerkje.fo. Som Søland blir bra av, ja. Vi er Norrfestivalen 2060 og er større enn nærkantur.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

0: Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvärldsland i Färjön nekrantori. En alltjå handbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GOG, Kiel, Valor og H1-Affjers. Kjem her gong merke av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Fyra tele, sms, tryggt, magn, apps och karret.
1: Einasta i huxion.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

0: Du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjøkara oppos.fo. Oppos. Samband og gjødlom vekkre.
1: SMS. Utsålan heldur fram. Vi suttjast ui SMS.
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller suttja till storslutna Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan stå eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in ui hålor, vidja lontanar björknon eller färra via fjall ui skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur av sjónun, kanst du setja til vel til rattis ui fjörugrunni. Her vil hafa nekv gott til góman. Og gløym ikkje at vitja spennandi gávbuna og søvusavni. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt en tur eller bor langt ui dag. Ha skoadal.fo eller ring 24 15 00.

Vensel Nordic Cup ver sista handbollsvärslan i Färjön Nekrantor. En alltjå handbollskapping her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valor og H1-4. Kjem jeg gang mest til av events.fo. Distarpatchen vid 6 liston kostar 555 og en dagsbillett kostar 250 kroner. Spær 155 kroner via kjepa distarpakka. Stola Vensel Nordic Cup 2620. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Current.

0: gleim ikkje Leierdein, Lutzen August, ver vi er ei atti karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilande av i levande tonleitje, Batnalande, camping, tjalding, gode medle og ein av festivalstemnige to sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv underfører på alt. Og James fra Telebussar kører en klaks vikle vi er reis, kvann halvandtøyma, atlandein og nottene. En som nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Lekantur. Vil heldur hava
1: fri, til råkei, Sona appen hevur nega til öll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvín sum eg kunnu tíja ferja til. Kunna tí um treidnar á ft.fo.
2: SMS. Utsalan heldur fram. Vi so just við SMS.
3: Visste du at Safari Transport kan hente pakker i nærun utlån Europa og heva tar i førjun innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke er godt nok.
4: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kastar eisne röjna och kan ha VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestman Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bøylegt en tur eller bor langt og idé av skoadal.fo eller ring 24-15-00.
5: Fra portalen nå. Nå løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyene. Portal.fo
4: Skulle hørene kjøftast, setes i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: gleim ikkje Leierdein, 19. august, ver vi er ei atti karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilande av i levande tonelage, Batnalande, camping, tjalting, gåomete og ein av festivalstemnige to sent først å glemme. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nåse og Nekv Underførapann. Og James fra Telebussar kører klagsvukt leveres, kvann holdvantumma, atlande og nottene. Ein som nottene bussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe, og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Lekantur. Vil heldur hava fri,
1: til ok, Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpen i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelig og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Skulle du köpa något jag gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välar i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
3: Varst du kväll? Det här ger jag.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Fra portalen hon. Nuts løsninga blør nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
0: Vensel Nordic Cup ved søste håndbollsversland i Fyrje og Nekrantøy. En alt jo håndbollskapping her heimskjøtner og føreskar hetjer hittas av Samavøtle vid Kjattner. Heseli Lotega, GG, Kiel, Valor og H1-4. Kjøp egenmerke av events.fo. Distapatchen vi 6 liston koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 155 kroner ved kjøp av distapakken. Stola Vensel Nordic Cup 2611 for å tele, sms, trygt, magn, apps og karret.
5: SMS. Utsålan helder fram. Vi suttjast ui SMS.
6: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stittre.
7: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til fyrja tele. Kunna det om tredjener av fd.fo.